0: čo charakterizovalo atmosféru kongresu, to boli emócii. Hlavní mycné emócii z možnosti zazbltí Rusenami i oficiálni. Boli to emócii hordosti i dojatia. Vedno to i v prhovoroch Petra Trochanovského z Poľska, ktoré mal Petro Trochanovský na kongresie 2. My vám prenošame úrovok z jeho nedelnejšieho projavu.
1: Drahé bratčeky, drahé sestričky, besedoval jem do vás už včera, ale tak jem vás poľúbil, že poviem si, že neodejdu odtal, keď bym ešte choď z paru sliv nepovil. Choď z paru sliv. Chcú vám tiež povísti paru sliv, bo vám včera nepovil. Moje vraženia z toho, čo jem prežil, jak jem prišiel, jak jem šil do toho kresla tu, jak jem pizril na toto prekrasnú scénu, tak, jak jem včera povídal, jak mama povídala, choď sa nechtilo, choď jem zmúšal sa, že by neplakáty, a mušil jem plakáty. Tak bylo, ozeral jem sa i na bík, na jednoho mojeho druha, na druhého. I reakcia bola v nich taká sama. Čom bola taká veľká reakcia? Také zrušenia. To dla nás bol šok. Pizriti na takú veľkú scénu, kde napisano svojim materinským jazykom, kde zebralo sa tylo ľudí i besedujú o svojich správach. Čom také vraženia? Vy môže ne prežili takoj tragédii, jak prežili my v Polsce. Ja rozumiju vás, Zakarpatčyky, Rusiny z Zakarpatia, že vás tam, jak to v staroslavianskom, jest, jem jeho davľaše. Ťažko bylo. Ťažko bylo, nelehko bylo i vám v Čechoslovačini, ale vás nikto ne vyder s koriňom z zemličky, ne rozšmaril po dvi rodiny, kde si tam daleko, ponad more, ponad Odru, jak my nazývame nad Vavilonské ryky. Nebylo sa kde žiti, nebylo kde zašpívati písňu, bo sa človek ozeral, si najhiršie ne nastúpiť za chvilinu. Ale malo by byti korotko, probačte mi. Пережили сме дуже, але кід ся зачала то та велика революція в Європі, мусиме ся похвалити, же і найскорше сме ся пробудили. В Чехословаччині ви в новембрі, в листопаді зачали ся організувати, а ми уж квітні своє товаришення зорганізували. Чом я о тим повідам? Мам свою ціль, але о тим за хвилинку. Приїхам я дом'ю, прийду дом'ю на свою рідну Лемковину, буду оповідав, як їм плакав, як їм ся тішив з вами, як їм бесідував. Але і так швидкого не оповім, хоч би м'як краще відповідав. Люди не годні того пережити. Ľudia musia toto vidieť.
0: Sali v Domi kultúry v Medžabriciach vstúpil na kongresy v roce 1991 i habursky rodák Vasil Petrovaj.
2: Prošu Vasilia Petrovaja, ja ho vám takú predstavľu. Je to človek, ktorý sa narodil v Habúri, to je tu 7 km odtiaľ. 45. optúval do SSR, teper žije v meste Mariupol i napísal román pod názvom Rusyn. Tot román vyšiel v Moskvi a my by ho chceli vydať na rusinský язику, а й у нас.
3: Дорогі краяни, окраянки, народився в Габурі і доходжам майже кожен рік ту. Вільо істин виробило чоловічество за свою історію. А кожен з нас вільо їх похопив. Але найстрашніша при мене істина, але і найкрасніша тота, швидкого чоловік може ся збити, швидких багатств, як і мат. Не може ся збити лим двох вецій, свого народу, а своєї землі. Я вас вітам ще й за то, що мавим велику ціль. Одорваний їм, як листок, от народу. Бо місто Маріуполь не так уж близько. І мам надію, що вернуся ту на се, аби барзем тото хотів. Ту пані з Ужгороду повідала, що можемо змізнути. Зо землі? Ні, не согласю з тим. Ту говорили, що зме малий народ. Ні, і з тим не согласю. Ми зме великий народ. За то вже тисяч років нас долу гнуть, а ми фурт стоїмо. Якби зме були малий народ, та би нас знищили єднодухо. Ми зме велики. І зостанемося велики. За то, що зме захоронили швидко, що мат захоронити чесний чоловік. Який би він народності не був, ці русинської, ці словинської, чи ці чеської. Кожен чоловік хранить своє коріння. Я си думав, що книжний день Dnešný deň, o rík, dzvony budú dzvoniť všetkých cirkva. Bude služba i každý z nás pide na túto službu, bo to bude naše rusínske sviato. Наша ще трагедія є в тому, що ми ся застали посередині двох язикових груп – восточнослов'янської і западнослов'янської. На ті границі ми з ми вибрали прикмети і єдного групи, і другої групи. Але ми з ми не стратили своє лице. Сталося так, що я хотів написати роман свій, а о тім я барс довго думав, бо ми ся вказувало роман «Русини» – барс велика гора – Кам'яна, до котрої я не можу підступити, не знам. Як то робити? Нігде то не писав. Там вирішив писати на русські, бо з 8 років лемрушина, 44 роки там є. Нічого не стало з того. Не міг їм писати. Почав їм писати на словенську. Ти ж по-словенську не можу писати. Я похопив єдно. Мій народ хоче говорити, а й у книжці не лем в животі на своїм власнім язику. На свої власні речі. Не кожен народ, не кожен племено може мати свій штат. Може воно мати лем в союзі з декотрими народами. Народові треба єдно, воля, свобода, найсвятіше слово. Тільки народ швидко сам собі добуде. Я ся вам не вказую, що школа – то є малічкость. То є найголовніша вець. Був я в Угабурі, де я ся народив, та мій там директор школи повів, що лем реч нам верніте. А швидко останнє ми вернемо самі. Поможте нам вернути. Так я готовий тото, помочі. Я думав всі, що і кожен, хто тут сидить, хто може, хозлем, на один грам, на один міліграм помочі, тото зробить. Ми тут прийшли не лем бесідувати. Кожен мусив тут звітувати перед своїм серцем, перед саму своєю совістю, що він зробив для русинів. Як він ся снажив тото? То не лем бесіда. Будемо робити, бо русинам не треба привикати до роботи. Вони звикнути до роботи. От роботи нігде не втікали. Так же, браття русини, будемо робити. Дякую вам за швидко красне.
0: Delegátom 1. svetového kongresu v Medžilábriciach v roci 1991 sa prehvarví profesor Štefan Bunganič.
2: Slovo dávame pánu profesorovi Štefanovi Bunganičovi.
4: Milé sestry, bratia, rusiny, dámy a pánové i hosti. Ja budu duže korotký, máme 10 minút. Poslední dny mene napali také mysli, jak to dále nám robiti. Čo to dále robiť? Rusínska obroda má u svojej programy najvážnejší punkt, a to je kodifikácia našho jazyka. Doteper tú kodifikáciu my robíme, jak sa hovoriť, na kulíni. To znači len tak amatorsky. A treba by tú kodifikáciu našho písmenného jazyka dati na pevný фундамент, на научний фундамент. Бо з тих виступів, котрі я нисту від рана чув, та якось ся мі чуло, що як вийде наша граматика, та буде великий отпор проти ній. Будуть проти ній напад. Будуть просто нас, як зневажають наш народ, многі іщі, та й будуть і ту граматику так одмітувати. А найме за то, бо не маємо то поставлено, то справді, на певний научний фундамент. А за то я би вам ту предложив таку мою пропозицію. Заснувати інститут русинського язика і літератури подля старого, подля старої термінології Духновича Павловича Добрянського, карпатруського язика і літератури. Чим би займався той інститут? По-перше, той інститут би займався кодифікацією язика, то є составленням граматики, правописом, правил правопису, видавав би словники, перекладові словники, фразеологічні, а подобне. За друге, займав би ся студієм минулого нашого народу. Ви говорите, що треба би до наших школ завести якийсь, по-нашому, вести виучування, завести на уроках хоч би на історію і так далі, наше минуле. Ну, з кого отки мають тоті учителі тото заводити? Хтось мусить тото минуле розпрацювати, мусить то написати. тот учитель або педагог, котрий буде составлювати книжку або підручник проти школи, муситься на щось опирати. За третє, тот інститут би збирав всі етнографічні особливості наших регіонів, з усіх кінців. Де живуть наші русини? А за четверте, що є теж дуже важне, у нас було вже много всяких будителів, писателів і професорів, котрі інтересувались нашою проблематикою. Так як був Петров, як був Геровський, як був професор Попович і так далі. Ну, а де є суть тут матеріали, котрі вони составили? Там десь лежать у шупліках, а може вже до котрі пропали. Та нам десь тут матеріали, що наші люди напишуть, треба десь згромаждувати, десь архівувати, укладати і так далі. То я хотів сьогодні вам повісти.
0: Притом не були на конгресі домашні делегати і гості. Виступив, наприклад, Іван Біцковці Сергій Анатол Гойдичов. Ми вам тепер приношаме час приговору праві Анатола Гойдича з Меджилаборец.
2: Слово до дискузії даваме Анатолові Гойдичові.
5: Важене дамо, важене панове, важене председництво. Дозвольте, щоб я з вам приговорив, як лабірчан з того регіону, за свою генерацію, за стовку моїх ровесників, а провітав наш перший світовий конгрес русинів, котрий конається у нашій місті, а таким способом все дали нам велику, велику честь. Я би хотів зачати так нетрадично. Місця буде так досить тяжко говорити, бо як тут слухам ціле до обіду, тільки розумних речей тут пало, тільки розумних уваг. Že my sa môžeme len k tomu pripojiti a začnú svoj kurtej prehovor, že vám ochávajú slovo aj druhým, hlavne zahraničným hostiam, hej, ktoré sú tu u nás vážené a majú väčšie právo. Ja, jak dostal pozvánku na tot kongres, neberte to osobní ani rodení, že tu mi brat vystúpil, my sa nedohodli, ale my otec, ktorý už má na 82. rík, ktorý stávať o 9. o 10. Dneska je ráno stavol piju se moj. Oholiv sa, obik sa, mene zobude, hore štartuj auto, ja idu na kongres, na Rusinskej. Hore, otec to si posied doma, už je starý, je schvorý. Musím ho provesti, je mal provesti, tu 3 hodiny posediu. Potím hore, už sa mi krúteť holova piju do miu. A hore, ni podrahý, chlopče mi zlatý. Budú zdravší, značom, bo po 50 rokoch jem čul, zjaz konečný, našu do tú šumnú rusnáckú hymnu, ktorú tu hrali i spívali. Naše rodiče, naše prarodiče, oni toto všetko poznali, oni toto prežili. Moja generácia vojnová, my toto nezažili. My známe toto, čo nám naše mamy povili, naše vícové, naše didové, naše zlaté babky. Ja vám chcem povisti za svoju generáciu. Začali hlavne pro tých čužích ľudí, nedúmam čužích, zo zahraničia, ktoré nepoznávajú náš región tak. Neberte slovo čužie tým prípade tak, jak jem povijú. My vojnové díti začali chodiť do školy. Učili sme sa prvým, druhým, tretím ročníku na ruským jazyku. Potom sme sa začali učiť na ukrajinským jazyku. Maturovali sme na ukrajinským jazyku. Išli sme na vysokú školu. Konkrétne ja píšol do Bratislavy na techniku, na chemický inštitút. A ja po slovensku neznal tivko nazvo slovie z chemii, jak teper moji osmáci, ktoré chemiu učú. Čia je to chyba? Našich vícil? Niet. Koho je to chyba? Tých, jak tu uvodním slovy pán Turok povíl, tých priašovi, ktorí 40 roky brali za to peniazy, bez haňby, že by z nás na silu zrobili takých Ukrajincov, ktorí tu v životi nebolo.
0: Spivom podiu doprovádzala folklórna hrupa Záruba z Ňagova. Toto to bola čisto mužská spivacká hrupa. V nej na podiu spíval i budúšči starosta Ňagova Vladimír Roháč, aký bol i kolo osnovania rusinského ruchu.